0: Ook mae gael hedd ydy wyth yma ddogod gorda nes dan gael sweet yn dweud dat yn ddysg eisiau gan o'r degen o'r tŵr. Dwi'n ddysg mae hedd Canada eisiau gan o'r degen o'r tŵr. Dwi'n ddysg tyw sef mi na hedd nes oes ymdyn nhw'n new gael sweet ydy ddysg yw'r tŵr sôn. Yw gwnnw a hedd Ralph a hedd Steinhauer a hedd nes ddym i o gael a hedd wy hagen o'r gorda blai hedd Lieutenant Governor gael ddysg David Sid o'r dydd Canada a gwnnw ddysg ddysg ddysg wy hagen o'r dydd Alberta. I o ag a hedd sgan eso wy nes ddym wy hedd ddwdechw yw. Ac wyt ti heb mi'n bas nil sti sy'n sy'n gynnwch degnwt sy'n heb eich stel sy'n mi'n heb gydos am dyn nhw nis sy'n stiwt stas o'n nis sy'n gynnwch degnwt gael sweet sgol. Ac wnnw nis ddim gael pegnwt gyda Walmart Dome gyda Rogers, Arkansas. Ac wnnw mae'n yw bwys drwy oedden gael sweet gol yn dys yn dew wyt ati sy'n gynnwch degnwt.
1: Wajag agni Jamie Moses agwn y smag CBC i yw ymwn yn Montreal.
0: Ook wel hij dat Bethwaite ik nu hij Alfred Loon ik nu hij niet ganske ga hij EU communications ik nu ga we beg hij editaat ga hij James Kerk uw company. Ook nog zei hij MST hij droge spio en de in ga het arbeidsdag en dan als ga dan het dan zijn hij Winnipeg ik dan ga nog zei hij dat die skadam het dag ga hij nieuw dag op het zijn jabi. Ok, dwi'n teithio na'n gael eich ŵg am môd a eich wsgad a eich teithio mwyn gael eich EU Communications. Mwyn gael eich eich beth like yn wyjab y tymagyn a eich Dorothy Stewart a eich ymhad niw a eich Alfred Loon o da eich nis ydi sy'n gael.
2: Wadja Alfred, dwi'n mynd i na.
3: Ok, dwi'n mynd i'n mynd i'n mynd
2: I mad, Zbatana no da I had upsida, da skoda jmin o da EU Stewart. Zbatana jizda gwan, mwgo jay sain anda.
3: I'm going to go to the next one. hugan in aiu. Da gach sy'n gen aiu, aiu, gai ap sa'n sy'n bwch gair. Ai hei, ai, mai, cell phone thing sy'n gen aiu, rwy'n sy'n gen aiu. Ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, Yeah. I see. Mr. Nunian, I just haven't taken this one. If Mr. Nunian gigabits, I can't get it. I never knew. I had a bell, that was good. and she's got Camille kind of attacked up again. Yeah, we've been in Ushi, and this week I Montreal, Quebec City, Magaro. Say, it's some guys who I Canada got. So, guy says, guy, it's Camille. Genza, you pass in Ushi's guy, Sweeney. I was Camille, and you got that up, and you got up as well, guys. So, Genza, him, and that's guy, that's what I'm saying. I in Mexico, Espana. I was going to go to the cell phone. Every day, change video trunk game, send down and roaming agreements.
0: Algeria's Switzerland, the big sub by the Bingo Spitzer.